0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: du inte gilla oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt

0: Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Och det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 imorgon kväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och tvåa av de 173 länder som rankats världen över kom Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det är onsdag morgon och klockan har passerat 6. Då är det jag som heter Elin som kliver in i studion och gör dig sällskap bland alla som sjunger på svenska hela sommaren. Vi tar en titt i kalendern och så blir det Eurovision-vinnare och stiftelsen om en stund.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: golvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Nu är det onsdag och klockan är 20:06 lite drygt. Elin säger god morgon från Mix Megapol, svensk sommar. Den 8 juli, vi tar en titt i kalendern. I temadagskalendern, jo men där står det att det är blåbärets dag idag. Inte tråkigt, älskar blåbär. Förutom det så firar vi också var ett barn igen dagen. Så idag har du helt fri spel att bete dig som ett barn igen helt enkelt. På namnsdagen gratulerar vi alla som heter Kjell och födelsedagen. Ja, där har vi två stycken skådespelare, otroliga sådana. Lena Endre och Kevin Bacon har födelsedag idag. Stort grattis! Är du redo för den här morgonen fylld av svensk sommar, vilket betyder att alla sjunger.

0: Mitt hjärta, en rebell i Mix Megapol, svensk sommar, där klockan nu är 6:30, så Emelie står redo med nyheterna.
1: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor och lokalt extremt stor fram till klockan 23 imorgon. Varningen gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och så kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Tvåa av de 173 städer som rankats världen över var Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är fortsatt blåsigt idag i landets södra halva. I Västra Götaland väntas gott om sol, men i övriga delar av landet dominerar molnen. Och i Norrland fortsatt regn eller skurar. Längst i norr risk för åska också. I övrigt har jag goda nyheter. Det är faktiskt varmare luft som börjar strömma in över södra Sverige. Och allra varmast ser det ut att bli i södra och västra Götaland. Den temperaturen den är drygt 23 grader, som kallas det i Norrland, med 11 grader. God morgon! Ron. 6:30 har klockan passerat. Jag heter ju Elaine och gör dig sällskap i Mix Megapols svensk sommar på morgnarna. Så härligt att vara här. Saknar visserligen mitt morgongäng, men de är tillbaka snart den 3 augusti. Här är Jill

0: speciellt med musiken på svenska. Den tar verkligen fram sommarkänslorna igen. Och man kan sjunga med, man blir glad, man känner igen låtarna oavsett ålder på dem. Och vi fortsätter ju göra i den perfekta mixen av gamla och nya låtar här på Mix Megapol, trots att allting bara är på svenska. Vi tar en trip till Mallorca, tror jag minns att det är, med Darin strax här i Mix Megapol. God morgon, 27 närmar sig klockan.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa det: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

Man har ju vant sig nu att man kan titta på fotboll varje eviga dag eftersom det är fotbolls-VM. Men idag är det något så ovanligt som paus i VM. Man är klar med 16-delsfinaler. Nej, 8-delsfinaler förstås, och kliver nu in i kvartsfinaler. Och innan dessa så blir det alltså en dags paus utan fotboll. Vad ska vi göra ikväll då? Jag vet inte. Imorgon ställs Frankrike mot Marocko i den första kvartsfinalen i alla fall. Vi får hålla ut tills dess helt enkelt. Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på?

0: morgon, det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Tack för att du lyssnar. Jag heter Elaine och lämnar nu över till nyheterna och Emily som står redo. Klockan är 7.
1: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, enligt Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 ikväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, södra Öland och östra Skåne. Och Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Tvåa av de 173 städer som rankats världen över blev Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: De goda nyheterna är att det är en högtrycksvåg på väg tillbaka in över Sverige. För idag kommer det dock bli fortsatt blåsigt i södra halvan och i Norrland blir det fortsatt regn och skurar. Det är Västra Götaland som väntas få gott om sol. Övriga delar av landet domineras av molnen. Men varmare luft är alltså på väg in. Det är uppemot 23 grader idag i Sverige ändå. God morgon! Klockan har passerat 7. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine i studion.

0: hände.
1: En cykeltur på en grusväg. Och grönsaket grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Nästa vecka när det är dags för Allsång på Skansen den 14 juli, då får du se Staffan Hellstrand stå där på scenen. Den delar han bland annat då med Medina Gräsula, Peg Parnevik och Simon Superti. Det här är Mix Megapol svensk sommar, och från klassiker till alldeles ny svensk musik. Det här är Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu i Mix Megapol.

0: Jag såg att min kollega Madeleine Kielman, hon lägger sin röst på Jakob Hellmans Vara vänner när det kommer till Sveriges viktigaste låt. På mixmegapol.se kan du gå in och se vilka 100 låtar på svenska vår expertjury har valt ut. Nu är det upp till dig att rangordna de här. Vilken är Sveriges viktigaste låt? Det här är en topplista som du får i slutet av sommaren sen när ni har röstat klart. Kul! Mixmegapol.se och på Mixmegapols Instagram kan du se delar av vår expertjury och deras låtval.
1: Ja.

0: är på plats i studion. Det är Mix Megapol, svensk sommar. Vi ska få både sport och nyheter nu från Emily, för klockan är 7:30.
1: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, enligt Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 ikväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, södra Öland och östra Skåne. Och Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Tvåa av de 173 städer som rankats världen över blev Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Argentina vann med 3-2 mot Egypten och är nu vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM. Mustafa Sico satte 2-0 för Egypten i den 67:e minuten. Men sen blev det en sanslös vändning med 3 mål på 13 minuter för Argentinas del. Och därmed är man vidare till kvartsfinal. Och Schweiz gick vidare efter ett straffdrama mot Colombia. Och man kommer möta Argentina i kvartsfinalen på söndag.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är fortsatt blåsigt i landets södra halva den här sommaronsdagen. I västra Götaland däremot väntas det gott om sol, men övriga landet får helt enkelt klara sig med molndominans. I Norrland är det också fortsatt regn eller skurar, till och med risk för åska allra längst norrut. I övrigt så är de goda nyheterna att det faktiskt börjar komma in lite varmare luft över Sverige idag. Så till torsdagen och fredagen här kommer det bli lite mer sol igen och varmare. Allra varmast idag blir det kring 23 grader. Jag heter Elaine, säger god morgon. Klockan har passerat 7:30. Vi vaknar tillsammans med svensk sommar i Mix Megapol.

Så tillbaka med ny musik. Tack för det, säger vi Oscar. Bara mellan oss heter den här. Du hör den i Mix Megapol svensk sommar. Elaine på plats. Onsdag morgon, 20 minuter i 8. Den 8 juli har det hunnit bli. Alla sjunger på svenska i Mix Megapol här under sommaren.

God morgon Sverige, Elaine på plats i Mix Megapol. Studion ger dig sommarmorgon här i Mix Megapol. Och när jag firade 40 då tyckte jag att jag hade en relativt stor fest. Men den är inte alls lika stor som Carolas nu planerade 60-årsfest får vi väl ändå säga. Inte så konstigt kanske. Carola kommer bjuda in till en stor födelsedagsfest på Södra Teatern i Stockholm. Hon kallar det för Carola-festen halvvägs till himlen. Det kan alltså bli 120, det är bra det. En konsert utöver det vanliga med massvis av överraskningar utlovar hon då. 60 år fyller hon den 8 september och först kommer hon då fira privat med vänner och familj och sen senare under kvällen slå upp portarna för publiken och ge en konsert fylld med överraskningar. Det här låter otroligt. Så här vill jag också fira. Herregud, Carola, du är queen som vanligt.

0: Magaluf, eller i alla fall på Mallorca just nu. Kul om ni lyssnar därifrån. Ni kan väl höra av er om ni lyssnar från någon annanstans i världen än från Sverige. Det hade varit så kul att höra. Maila på studion@mixmegapol.se och tala om vart i världen du lyssnar på Mix Megapol svensk sommar den här morgonen. Klockan närmar sig 8. Elin säger god morgon.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om att kunna vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Allt just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar den här onsdagsmorgonen. Jag heter Elin och lämnar nu över till Emily som står redo med nyheter då klockan slagit 8.
3: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, rapporterar Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Så till Venezuela där 3685 personer nu har bekräftats döda till följd av jordbävningarna i juni. Detta enligt lokala myndigheter. 16 740 personer bedöms vara skadade. Allt fler personer vill bo i villa i Sverige. Från januari till juni i år gjordes det fler villaköp än under pandemin. Totalt 30 900 villaaffärer. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är ju väldigt svårt att förutse vädret den här sommaren, det är något som är helt klart. Men enligt SMHI så ska det idag då bli dominans molnmässigt. Molnen dominerar i stora delar av vårt land, förutom i Västra Götaland där det väntas gott om sol. I Norrland ska det fortsatt regna och skura och längst i norr är det till och med risk för åska. Det kommer även blåsa en hel del i södra halvan av vårt land idag. 23 grader är den högsta temperaturen och den ser ut att bli i södra och västra Götaland. God morgon! Klockan har passerat 8, en ny timme med svensk sommar i Mix Megapol väntar. Jag som heter Elaine gör dig sällskap.

Megapol, svensk sommar. Jag hoppas du har en härlig sommar, vädret till trots de här senaste dagarna. Men nu lovar ju SMHI att varmare luft är på väg in. Om det är så att du befinner dig på Sveriges varmaste plats idag, då kan du faktiskt vinna presentkort på Loka hos Maria i eftermiddag. Så stanna kvar i Mix Megapol och håll utkik, vill jag på att säga. Men, och lyssna noga när hon nämner just

förvånad skulle du bli om din tax plötsligt hade åkt buss? Ja, jag läste den här härliga glada nyheten om en tax som alltså ville till bondgården där en löptik befann sig. Han hade varit ute tidigare med sin husse på promenad förbi den här bondgården men inte fått gå dit. Senare hade han alltså rymt ifrån trädgården, klivit på en buss och åkt då några stationer för att komma fram till den här bondgården. Bondgården ringde till ägaren, man kände igen taxen. Beviset på att han hade åkt buss, det fick man senare av busschauffören. Taxen hade helt enkelt tur att någon skulle av och på precis där han skulle. Ja, jag hade ju aldrig trott på att min hund hade åkt den här bussen, utan jag hade nog trott att han hade sprungit hela vägen. Men det är ju en helt otrolig historia. Ja, han visste alltså doftmässigt att han kunde åka buss också, den här luriga lilla taxen. Kul och mysig historia som ju slutade väl eftersom taxen kom hem väl bevarad igen. Mix Megapol, svensk sommar lyssnar du på. Här har vi svensk sommar inramad i 3 minuter musik på Cornelis.

alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag är himla glad i den här killen. Han heter Adam och kommer från Borås. Men när han ger oss musik, då kallar han sig för Rymdpojken. Ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elin och säger god onsdags morgon. Kul att du är med oss. Stanna gärna kvar. Om lite drygt en halvtimme ska vi ju tävla i sommarfix-ljudet. Du kan vinna presentkort på Clas Ohlson om du kan lista ut vilket sommarljud jag spelar upp för dig idag.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine är det som sällskapar dig här. I nyhetsstolen sitter Emily, hon är nu redo för klockan är 8:30.
3: Här är senaste nytt. Iran har attackerat 85 amerikanska militära mål i Bahrain och Kuwait. Detta enligt det iranska revolutionsgardet IRGC, rapporterar Reuters. Nyhetsbyrån uppger att Iran menar att attackerna var ett svar på USAs brott mot vapenvilan. USA inledde en serie attacker mot Iran under natten efter påstådda iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Så till Venezuela där 3685 personer nu har bekräftats döda till följd av jordbävningarna i juni. Detta enligt lokala myndigheter. 16 740 personer bedöms vara skadade. Allt fler personer vill bo i villa i Sverige. Från januari till juni i år gjordes det fler villaköp än under pandemin. Totalt 30 900 villaaffärer. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Argentina vann med 3-2 mot Egypten och är nu vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM. Mustafa Sico satte 2-0 för Egypten i den 67:e minuten. Men sen blev det en sanslös vändning med 3 mål på 13 minuter för Argentinas del. Och därmed är man vidare till kvartsfinal. Och Schweiz gick vidare efter ett straffdrama mot Colombia. Och man kommer möta Argentina i kvartsfinalen på söndag.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är moln som dominerar idag i sommar-Sverige. Men i Västra Götaland, där finns det gott om sol. Däremot i Norrland, där blir det regn eller skurar fortsatt. Det finns också en del blåst i södra halvan av landet. Kan glädja er med dock att det ser ut att bli lite varmare här framåt torsdag, fredag och till helgen. Då ska solen också titta fram i hela Sverige igen. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine heter jag. Klockan har passerat 8:30.

på svenska i Mix Megapol svensk sommar. Så bevarar och förstärker vi sommarkänslan. Kul att du är med oss här när klockan närmar sig 20 minuter i 9 onsdag morgon. Här är Darin. Jag kan se

om du kunde dryga ut semesterkassan med över en halv miljon kronor på fredag. Ja, nu på fredag. Om två dagar. Då ringer nämligen vinnarambassadören från vårt sommarvalv till någon av de anmälda och frågar: hur mycket ligger i sommarvalvet? Vet du då det? På kronan så blir just varenda krona din nu på fredag. 503 840 kronor är den där hemliga summan som du ska lägga på minnet och kan vinna. Du hör den bara här i radion. 503 840 kronor. Hur får du samtalet då? Jo, genom att skicka in ditt nummer via sms. Skriv ordet vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år. Kör på, vet jag. 503 840 kronor väntar i sommarvalvet. Det är overkliga summor.

Klockan närmar sig 9. Det betyder att vi i Mix Megapol Svensk Sommar alldeles strax ska tävla i Sommarfix-ljudet ihop med Claes Olsson. Kan du lista ut vilket ljud som är sommaren till jag spelar idag? Då kan du vinna ett presentkort på Claes Olsson, så du kan köpa den prylen eller någonting annat till ditt Sommarfix. Så spetsa öronen och stanna kvar, så kör vi det efter klockan 9 här i Mix Megapol. God morgon!

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Jag heter Elin, på plats i studion i Mix Megapol svensk sommar. Vi tävlar i sommarfixljudet efter att Emily gett oss senaste nytt här i nyheterna. Klockan är 9.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ser ut att bli soligt för de som befinner sig i Västra Götaland idag och uppemot 23 grader. Men övriga delar av landet får molndominans och i Norrland blir det till och med fortsatt regn eller skurar. I södra Sverige dessutom ganska blåsigt. Men varmare luft är på väg in och det ser ut att till torsdag, fredag och helgen här blir allt mer sol och ännu varmare igen. Skönt! Klockan har passerat 9 nu i Mix Megapol. Svensk sommar står Elaine redo att spela upp ett sommarljud alldeles strax. Det gäller att lista ut vilken sommarfixpryl det här ljudet kommer ifrån. Så kan man vinna presentkort på Clas Ohlson. Så stanna kvar, vi gör det direkt efter Agnbuske. God morgon!

0: En busk och älska mig. Ja, det blev ju något tekniskt strul. Det blir så ibland. Vi missade nyheterna. Men i korthet så kan jag berätta att inflationen, den sjönk under juni månad till 1,3%. Det här är en preliminär beräkning som Statistiska centralbyrån har gjort. Sen har man då räddat en nedkyld kvinna från Kebnekaise. Hon ska ha varit i ett större sällskap och ha svimmat av. Polisen har kontaktats och räddat den här kvinnan på morgonen med en privat helikopter. Och allting ska då ha gått bra. Dessutom då, Köpenhamn utsedd till världens bästa stad att bo i. Det gör nog den gulliga dansken väldigt lycklig, får vi hoppas. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Jag känner mig en himla tur att inte jag som läser nyheterna varje dag. Jag är ingen bra på det. Men nu fokuserar vi idag på sommarfixljudet. Clas Ohlson har presentkort på 1 000 kronor som finns att vinna om man kan lista ut vilket ljud som hör sommaren till som jag kommer spela upp idag. Presentkortet är på 1 000 kronor så du kan köpa den här produkten eller varför inte någonting annat till sommarfixet. Är ni med nu då? Nu kör vi dagens ljud här. Ring 020 314 314 om du vet vad det är.
2: Snyggt! På nästa också! Och kungen också!
0: Och det låter som ljud av trä, taktik och familjetvist. Ja, 020 314 314 om du vet vad det är för sommarfixljud Clas Ohlson har bjudit på här idag. Här är Kai i Mix Megapol. God morgon.

0: Såg ni Jakob ifrån Kaj igår på Allsången? Jäklar vad han kan sjunga opera. Helt otroligt.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol, svensk sommar lyssnar du på. Vi är ju mitt uppe i det här som heter sommarfixljudet, eller sommarljudet ihop med Clas Ohlson. Jag säger god morgon till Maria, hallå.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, du ringer från Linköping.
2: Yes.
0: Hur är det där idag?
2: Ja, just nu är vi på väg till Göteborg. Vi ska gå på Liseberg idag.
0: Åh, oh, vad trevligt. Är vädret mer än så länge på vägen?
2: Ja, det är jättefint faktiskt.
0: Åh, oh, vad härligt att höra. Jag blir glad för er skull.
2: Tack.
0: Kommer ni att ägna er tro åt det här ljudet då som vi spelade upp? Vad var det?
2: Det var kubb.
3: Och kungen också.
0: Såklart att det var kubb, Maria.
2: Yeah.
0: Brukar bli fejd i er familj när ni spelar kubb?
2: Ja, vi brukar faktiskt köra kubb. Det här brukar vara fejd.
0: Ja, det ska det väl nästan vara. Men du, ja. Grattis. Du har nu då vunnit ett presentkort på Clas Ohlson på 1000 kronor. Och då kan du köpa ett nytt kubb eller varför inte något annat till sommarfixet.
2: Ja, tack snälla.
0: Sommarfixar du med någonting när du inte är på väg till Gröna, eller förlåt, Liseberg?
2: Ja, vi har en jättestor gård så vi har allt möjligt att fixa där hemma. Altan håller vi på med så att det finns alltid hål att stoppa i.
0: Ja, men då så. Då blir Clas Ohlson perfekt att få handla på.
2: Ja, precis.
0: Tack snälla för att ni lyssnar på Mix Megapol på vägen.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Imorgon ett nytt som.

0: Medina i Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elin och fortsätter göra dig sällskap genom den här sena morgonen som det nu har blivit. Det väntar Melodifestival från 98. Otrolig låt. Och så nytt från Maja Ivarsson. Stanna kvar. Alla fortsätter sjunga på svenska såklart.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Igår var det genrep inför det som komma skall. Det är premiär för årets Digilo-turné den 9 juli, alltså i morgon. Rickard Herrey är vår utsända reporter från Mix Megapol. Han är med på turnén, ni kan följa det via Instagram och så kan ni vinna biljetter hos Maria i eftermiddag. Och Maja Ivarsson, som du hörde med ny musik här i Mix Megapol Svensk Sommar, hon är med på turnén. Förstår ni, det är så fint så. 9:30 har klockan passerat. God morgon, det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar denna 8 juli. Inte en VM-match i sikte idag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mig själv. Måste jag hitta något annat att titta på. Jättemärkligt. Magnus Uggla, Fanny Avon och Nordman väntar när vi fortsätter spela musik på svenska som vi gör hela sommaren här i Mix Megapol.
1: Mix Megapol.

0: Ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar från Fanny Avon. Tiden läker alla sår. God morgon Robin Kalmgård.
1: God morgon Elaine Moe.
0: Hur står det till?
1: Ja, men det är bra, skönt att vara på jobbet igen.
0: Ja, jag har varit här i 4 timmar nu. Känner mig pigg och glad.
1: Du ser pigg och glad.
0: Ja, men tack, det var vänligt sagt.
1: Jag hoppar ju in för Ray även idag. Han har fortsatt talförbud och det blir ett skönt häng. Jag fortsätter med det du har börjat på med Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och jag ska strax spela en låt, en sån här riktig sommarlåt som får en att tänka på öl.
0: Oh!
1: Mm-hmm. Vet du vilken jag menar?
0: Nej.
1: Nej,
0: men jag kommer stanna kvar nu. Det var bra det. Och öl, ja, det kanske man kan bli sugen på nu. Klockan är ju 10.
1: Ja, men
0: det är sommar.
1: Ja.
0: Det går också bra att dricka läsk förstås. Mm. Mix Megapol, Svensk Sommar. Jag heter Elaine och tackar för mig för idag. Robin tar

0: Skiftbyte nu då i radiofabriken. Tack så mycket till Elaine. Robin Kalmegård tar över och säger hallå där, god onsdags förmiddag. Det här är Mix Megapol och klockan är 10.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en till person är misstänkt för inblandning i dödsskjutningen i Uppsala i söndags när en man i 20-årsåldern dog. Inflationen sjönk i juni. KPI sjönk från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt SCBs preliminära siffror. Och KPI låg på 1,3% i juni jämfört med 1,5% i maj. Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units årliga rankning för 2026. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Tack så mycket för det. En kik på vädret. Fortsatt blåsigt i landets södra halva. Idag det är nordvästliga vindar som ibland kan kännas så där rysligt kalla mitt i sommaren. Annars drar varmare luft in över landet idag. Vi kan räkna med gott om sol i Västra Götaland med drygt 20 grader. I övrigt ganska så mycket moln. Och i Norrland fortsatt regn eller skurar. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Till exempel Hanna Färm.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Robin Kalmegård heter jag som pratar på svenska. Jag är här istället för Ray Mattsson som ligger hemma med talförbud. Otroligt frustrerande när man jobbar med just det här. Vi hoppas att han är tillbaka i radion i morgon igen. Onsdagsförmiddagen fortsätter med Medina på Mix Megapol.

Vad säger du? Är det här en av Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna? Vi håller på att göra en topplista nu med de låtar som liksom har format den svenska popmusiken. Till vår hjälp har vi tagit några av våra största musikprofiler. Thomas Gesson, E-Type, Karin Gunnarsson, kaptenen för Melodifestivalen och flera andra. Nu är det din tur att bestämma. Gå in på mixmegapol.se.

0: Ny musik med fantastiska Molly Hammar. Aldrig ensam igen, och med Mix Megapol på radion behöver du varken vara ensam eller krångla med spellistor så här på semestern. Vi fixar musiken för en mycket bättre onsdagsförmiddag. Svensk sommar där alla sjunger på svenska, och då gäller både nyare låtar, det är klassiska, äldre svenska låtar, och det är snabbt och lugnt och mysigt. Allt ifrån New Kid till Jan Johansson om några minuter.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: misstag.
1: Litar du på mina geografikunskaper? Det hade inte jag gjort, men om du gör det och vill ha chans att vinna 1000 kronor hos Preem, då ska du tävla i Vart är du på väg? Jag ska alltså gissa med några frågor vart du är på väg någonstans i landet. Vi gör det här efter lunch, och vill du vara med, vill du att jag ska ringa upp dig, då kan du anmäla dig redan nu. Det gör du inne på mixmegapol.se.

Man kanske inte är jättesugen på att gå runt och släpa på telefonen på semestern. Så mycket skärmtid redan som det är. Men på fredag eftermiddag så rekommenderar jag ändå att du har telefonen i närheten för chans att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet. Har du inte anmält det än så börja med det. Skicka ett sms. Skriv vinn till 72104. 19 kronor kostar det och det är 18-årsgräns. När du har gjort det så kan det vara dig vi ringer och frågar hur mycket pengar som finns i sommarvalvet. Svarar du då 503 840 kronor, då är det den summan som du vinner. 503 840 kronor. Börja med sms:et, skriv vinn och skicka till 72104. Lycka till! Det här är Mix Megapol.

0: Du har precis hört Tommy Körbergs halvsyster Rosa Körberg på sång i gruppen Attack. Jag kan se att de gör olika slags musik. Klassiskt sätt också att åka i finkan för förargelseväckande beteende och springa runt och oa hela natten. Nej, att rekommendera i tätbebyggt område. Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska och strax ska du få en av våra allra mest folkkära artister som tyvärr lämnade oss för några år sedan. Men musiken, den finns förstås kvar och du ska få låten som kan få vilken kylig oktobermorgon som helst att påminna om en ljummen kväll runt midsommar. Det blir också Gyllene Tider och ny musik från Klara Alström.
1: I've heard people say that Grio Morangenge, they give us so much of that sweet.

0: Bara är att gå.
1: God onsdags förmiddag, välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 11.
2: Senaste nytt. Ytterligare en person misstänks för inblandningen i söndagens dödsskjutning i Kvarngärdet i Uppsala. USAs president Donald Trump säger att vapenvilan med Iran är över och att han inte längre ser någon mening med fortsatta förhandlingar. Och under det senaste läsåret blev mer än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. Det här var nyheterna.
1: Tack för det, Mariam. Idag drar varmare luft in över landet och i Västra Götaland så ser det lovande ut när det gäller solen. I övrigt är det mest molnigt väder som gäller. Och i norra halvan av Sverige, där fortsätter det regna under eftermiddagen. Varmast i landet just nu har vi faktiskt på Tjörn på västkusten med 23,7 grader. Klockan har passerat 11. Robin Kalmegård på plats. Det är Mix Megapol med svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Du har

Det är så bra, det är gyllene tider. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vår svenska världsstjärna Robin är ute på världsturné just nu. På lördag ska hon spela i Oslo. Och det där blev ju en skaplig krock, för på lördag så ska ju Norge också spela sin historiska kvartsfinal i fotbolls-VM mot England. Nu har Robin flyttat på sin konsert till tidigare under kvällen. Inte för att vara schysst, utan jag tror att hon bara inte hade något direkt val. Annars hade hon fått spela för kråkarna eller något. Nu ska du få ny musik. Klara Almström, Bli som min man.

Charlotte i Åkersberga var det som hade skrivit och bett snällt i ett DM på Instagram om Lasse Berghagens En kväll i juni. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

Kossor på grönbete. Och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol med GES. På väg mot 11:30 klockan. Strax ska jag spela en riktig 80-talsklassiker med Magnus Uggla. Han är känd för att... Han är inte rädd för att svinga brett i kända i Sverige, kan man säga. Det var lite oklart kring just den här låten. Vem han egentligen svingar mot. Många trodde att det var Joey Tempest, frontmannen i Europe. Men det visade sig vara ett annat klassiskt svenskt rockband, nämligen Noise, som var offren i det här fallet. Vilken låt det handlar om, det får du höra alldeles strax. Nytt och gammalt, snabbt och lugnt. Alla sjunger på svenska.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

fredag eftermiddag så gäller det att ha telefonen nära till hands och svara om det ringer. Det kan löna sig. Det finns över 500 000 kronor i sommarvalvet på Mix Megapol. Först måste du anmäla dig. Skriv VINN i ett sms och skicka till 72104 så är du med. Det här kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år någon gång i livet. Ringer vi sen på fredag eftermiddag och frågar hur mycket pengar som finns i sommarvalvet, då gäller det att svara rätt. 503 840 kronor. Stort lycka till!

0: är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hanna Färm här med ny musik. Nära något så bra. Vi är på väg mot lunchtimmen. Vi ska bland annat tävla om 1000 kronor hos Preem. Stanna kvar för det. Och så ska vi fortsätta njuta av fantastisk sommarmusik på svenska. Det är både nytt och gammalt på gång. Det är snabbt att sitta dansa till i bilen, men också lugnt och mysigt att hålla semester till. Kent, Ted Gärdestad och Miss Li bland annat.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsarsdag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hallå där! Du har hittat helt rätt radiokanal för svensk musik på sommaren. Välkommen hit. Det här är Mix Megapol och klockan har blivit 12.
1: Senaste nytt. Två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma. Sverige skickar 3 stabsofficerare till Hormuzsundet för att förbereda ett framtida arbete med bland annat minröjning. Och en ny rapport från Svensk Simidrott visar att i genomsnitt 3 elever i varje skolklass inte kan simma. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Fortsatt blåsigt i landets södra halva idag. Det är nordvästliga vindar som ibland kan kännas så där rysligt kalla mitt i sommaren. Annars drar varmare luft in över landet idag. Vi kan räkna med gott om sol i Västra Götaland under eftermiddagen med dryga 20 grader. I övrigt ganska så mycket moln och i Norrland fortsatt regn eller skurar. Runt i vädret. Sommarkänslan, den handlar om vilken musik man lyssnar på. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

honom det. Vi gör någonting väldigt spännande just nu. Vi håller på att sätta ihop listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Till vår hjälp har vi tagit några av våra stora musikprofiler, allt ifrån kaptenen för Melodifestivalen, Karin Gunnarsson, E-Type, Mauro Scocco. Och nu är det din tur att vara med och bestämma. Gå in på mixmegapol.se och berätta vilka låtar som har format den svenska popmusiken allra mest. mixmegapol.se.

fantastisk onsdag, oavsett om det är på jobbet eller i hängmattan, eller så kanske du jobbar hemma i hängmattan. Bra kombination. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Strax ska du få Carola. Först, Ted Gärdestad.

0: Kerstin Ljungström med ny musik på Mix Megapol Saltvatten. Och strax ska vi tävla. 1000 kronor på Prime ligger och väntar på dig. Vi kallar tävlingen för Vart är du på väg? Det handlar alltså om att jag ska försöka lista ut vart någonstans i landet som du är på väg den här onsdagen. Vill du vara med på det här? Vill du att jag ska ringa till dig alldeles strax? Gå in och anmäl dig på mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Robin i studion och nu ska vi tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Hej Camilla från Helsingborg.
2: Hej.
0: Just nu på lång resa genom Sverige. En resa som började lite stökigt, va?
2: Ja, den har varit lite stökiga.
0: Berätta.
2: Jag körde lite på fort.
0: Nej.
2: Jo, det gjorde jag.
0: Semestern har redan kostat för mycket pengar.
2: Ja, precis. 2000 kronor fattigare blev jag ju.
0: Då kanske jag kan få hjälpa till då, men det hänger ju på att jag kan lista ut vart du är på väg någonstans i landet.
2: Ja, men jag hoppas att du kan det.
0: Mm. Jag ska inte berätta om mina geografibetyg från skolan. Då skulle du bli lite orolig. Vi går rakt på tävlingen istället. Jag kommer ställa några frågor till dig. Och om jag listar ut vart du är på väg någonstans, då får du 1000 spänn från Preem.
2: Ja.
0: Då kör vi. Orten du ska till, skulle du säga att det brukar vara svårt att hitta parkering där?
2: Nej, det är ganska lugnt.
0: Mm. Hur lång tid skulle du säga att det tar att köra igenom den här platsen?
2: Halvtimme kanske.
0: En halv, då är det ändå ganska stort. Ligger det nära vatten?
2: Ja.
0: Mm. Kommer du behöva köra ombord på en båt för att komma dit?
2: Nej, det är högt, högt upp i landet.
0: Säg en känd person som kommer därifrån.
2: Nej, då avslöjar
3: ni för
0: mycket. Aha, ja. Jag får dra till med en gissning helt enkelt. Jag får säga... Jag säger Kiruna då.
2: Inte riktigt så högt.
0: Nej.
2: Det är
3: Älvsbyn. Älvsbyn, okej.
0: Camilla, vi lyckades inte den här gången.
2: Nej.
0: Men som tack för att du var med så ska du ändå få ett presentkort på 500 kronor på drivmedel, fika, lunch eller kanske en glassbåt hos Preem, så att du får en lite bättre resa.
2: Ja, tack så mycket.
0: Vart är du på väg heter tävlingen. Du får en ny chans i morgon eftermiddag. Vill du vara med? Gå in och anmäl dig. mixmegapol.se

0: Vad köper man i födelsedagspresent till någon som redan har allt? Jag ska på ett födelsedagsfirande i helgen och jag är... Dels är jag väldigt dålig på det här med presenter överlag, men så är det en sån här person som är så svår att köpa någonting till. Oj vad man går och klura på det här just nu. Micke Rickfors har ett förslag. Kanske ett par vingar man ska investera i. Den kommer strax. Thomas Ledin dyker upp och lite lale också när Svensk sommar på Mix Megapol fortsätter. Alla sjunger på svenska.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Kul att ha dig med där på andra sidan radion. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har slagit ett.
1: Senaste nytt. Två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma. Oljepriset stiger kraftigt efter Donald Trumps besked om att vapenvilan mellan USA och Iran är över. Och nästan 40 000 personer såg fotbolls-VM på storbildsskärm på Stortorget i Östersund under knappt 3 veckor. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen och kvällen bjuder på soligt väder i de allra sydligaste delarna av landet och längs västkusten. I övriga landet så är det växlande molnighet, men det klarnar upp så sakta även där ju längre dagen lider. I Norrland fortsatt regn och i Tornedalen risk för åska. Och sen ser det ut att bli riktigt fint väder faktiskt imorgon och på fredag i så gott som hela landet. Varmast i Sverige just nu, 25 grader jämnt i skånska Sjöbo. Det var vädret och nu tillbaka till musiken. Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

Det låter som att man står och hittar på när man säger det här, men det är faktiskt helt sant. På fredag eftermiddag så kommer någon som lyssnar att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet. Det här kan ju bli du. Och det är världens mest enkla tävling. Det börjar med det där sms:et. Skriv vinn och skicka till 72104 så är du med. Det här kostar 19 kronor och så måste du vara 18 år eller äldre. På fredag eftermiddag lyfter vi på luren och så ringer vi någon som har anmält sig och så frågar vi: hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Det enda du behöver göra då är att svara rätt. 503 840 kronor. För då vinner du vartenda öre. Vinn alltså till 72104 och så summan 503 840. Det är sommarvalvet på Mix Megapol. Lycka till!

0: så många roliga kvällar med goda vänner som har avslutats med just den där på full volym och för full hals. Och det har låtit förskräckligt förmodligen. Tommy Körberg på Mix Megapol. Det är bra geografisk spridning på våra svenska artister. Jag ska strax spela en grupp från Ånge, en kille från Vällingby i Stockholm och en annan kille från Stenungsund. Svensk sommar på Mix Megapol fortsätter. Alla sjunger på svenska.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

är ju egentligen inte ens intresserad av fotboll, sa jag till mig själv. Trodde på mig själv till och med, men så kom ju fotbolls-VM och nu har man vänt på dygnet fullständigt. Lite skönt ändå att det inte spelas någon match idag, men imorgon drar kvartsfinalerna igång. Frankrike möter Marocko och så blev det sömnbrist igen, det är typiskt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: här är Mix Megapol med ny musik från Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell när klockan är på väg mot 2. Det är skiftbyte nu i studion. Robin Kalmegård heter jag som tackar så mycket. Det är Maria Lindberg som tar över. Fortsätter med Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Jag ser att hon har Gyllene tider på gång. Hasse Andersson kommer. Det tycker man ju om. Och allra först, direkt efter nyheterna och vädret, så ska det bli en tjej som, ja, men hon har dominerat totalt när det gäller popmusik i Sverige de senaste åren. En av våra absolut mest spelade artister och en låt som handlar om den mest omdiskuterade dagen i veckan. Kanske den sämsta.
1: Och den här personen som jag inte haft någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet, som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
2: Det är det, bara det allt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det är en somrig onsdags eftermiddag här på Mix Megapol och klockan har blivit 2.
1: Senaste nytt. Polisen utreder ett misstänkt intrång vid en dricksvattenanläggning i Härnösand. Frankrike väntas placera omkring 200 soldater i Boden som en del av den svenskledda NATO-styrkan FLF Finland. Och glada nyheter från Nordens ark. 3 ungar av den hotade persiska leoparden har fötts och har nu tagit sina första steg utanför lyan. Det här var nyheterna.
0: Håll i sommarhatten, för idag blåser ordentligt på sina ställen. Men imorgon då blir det soligt och varmt i hela landet, utom möjligtvis då på Gotland. 16 till upp mot 25 grader, så en drömmig sommartorsdag att längta efter redan nu. Och här fortsätter låtarna som du har minnen till och kanske kan hela texterna till också, här på Mix Megapol.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol och vi är i mitten av veckan när pengarna i sommarvalvet ska ut nu på fredag. Så har du inte gjort det redan, skicka VIN till 72104, ett mess som kan göra dig 503 840 kronor rikare på fredag. Pengarna kan glida in på ditt semesterkonto om du har fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor.

0: Nya sköna sommarhitten Ingen annan kommer såra mig nu med Ella Tiritello. Här på Mix Megapol där du om nästan exakt nu en halvtimme kan vinna det du kan släcka törsten med nu i sommar. Och så fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska också.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19

0: svensk sommar på Mix Megapol och det är en varm och skön sommardag på vissa ställen just idag. Är du törstig och behöver något att dricka? Nu har du chansen att vinna presentkort på Loka för 500 kronor utav mig. Om du är på Sveriges varmaste plats just nu som är Ylinenjärvi i Övertorneå med 30 varma grader. Så är du Övertorneå, Gällivare, Överkalix eller Kalix. Ja, någonstans här i krokarna. Det är bara att höra av dig. 020 314 314.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar eftermiddag på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig nu när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt. På riksväg 41 norr om Väddige har en husbil vält och börjat brinna. Minst 2 personer har omkommit i en explosion på en fyrverkerifabrik i centrala Italien. Och en ny rapport från Svensk Simidrott visar att i genomsnitt 3 elever i varje skolklass kan inte simma. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Du kan räkna med riktigt härligt sommarväder imorgon i hela Sverige. För solen ska skina över hela landet, utom möjligtvis då på Gotland. Och en temperatur upp mot 25 grader söderöver. Men just nu så är det varmast norröver. Och är du i Ylinenjärvi som har 30 grader nu, det är i närheten av Överkalix, Övertorneå, Gällivare, eller är du i Kalix? Men är du här i krokarna, hör av dig 020 314 314 för din chans att vinna det du kan släcka törsten med nu i sommar. Presentkort på Loka för 500 kronor. 020 314 314.

0: Vem sommar på Mix Megapol när det är dags att kolla upp Sveriges varmaste plats.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Hej Christer i Gällivare, hur har du dig med värmen?
2: Det har varit soligt, men det har varit, kom en regnskur alldeles nyss. Men solen skiner nu.
0: Och hur svalkar du nu när det är 30 grader?
2: Loka har jag.
0: Ja, det, där, det säger du bara för att du ska få det utan mig, va?
2: Nej, jag har Loka i väskan.
0: Har du det?
2: Jajamensan.
0: Ja, men då kan du få lite mer att fylla på då utan mig.
2: Ja, det vore snällt.
0: Ja, det blir presentkort på 500 kronor. Så det blir mycket att dricka nu i sommar.
2: Tackar.
0: Och imorgon gör jag om det här. Kollar upp Sveriges varmaste plats. Och är det där så har du också chansen på att vinna det du kan släcka.

Ny svensk sommarmusik här på Mix Megapol från Rudpojken. Den mesta tiden väntar på dig. Mitt fotbolls-VM-intresse har tagit lite paus för tillfället, men på lördag kväll då kommer det blomma upp igen när Norge ska möta England, eller

0: Just den här låten får min lilla Fiat 500 och lyfta. Jag svävar fram i den när jag krämar på just den här låten. Ett guldkorn som glimmar till i sommarsolen här på Mix Megapol den här sommaren när alla sjunger på svenska. Och jag hoppas plocka fram lite sköna minnen hos dig.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Snurra ändå, så heter den nya sommarhitten ifrån Mara Ivarsson, som ju är med på sommarens Digilo-turné. Och efter fem så ska du lyssna efter dagens sommarlåt för att vinna biljetter till premiären av Digilo imorgon i Kosta.

0: Som ett oändligt strå med smultron fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska här på Mix Megapol. Men först får vi en kort nyhetsuppdatering för klockan är 4.
1: Senaste nytt då vi börjar i Trelleborg där en man i 45-årsåldern har skadats allvarligt i en misstänkt arbetsplatsolycka. Enligt de första uppgifterna ska mannen ha fått ett tungt föremål över sig. Han har förts till sjukhus med ambulans och polisen utreder händelsen. Och vidare kan vi berätta att NATOs medlemsländer lovar att ge Ukraina motsvarande omkring 140 miljarder euro i stöd under de kommande 2 åren. Beskedet kommer i slutdeklarationen från NATO-toppmötet i Ankara. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att han tror att både Ukraina och Ryssland vill få slut på kriget och att samtalen har gjort framsteg de senaste veckorna. Och till sist kan vi berätta att fotbolls-VM blev en riktig publiksuccé i Östersund. Närmare 40 000 personer såg matcher på storbildsskärm på Stortorget under knappt 3 veckor och arrangörerna tycker att satsningen varit väl värd pengarna. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ganska blandat väder i Sverige idag, men imorgon så kommer solen skina över oss med undantag på Gotland. Och det får ont när jag har gjort det här. Men det blir mest soligt och uppemot 25 grader söderöver. Och Maria här nu som släpper fram det här gänget för att höja temperaturen här på Mix Megapol.

Tycker du att det här är en låt som platsar bland Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna? Var med och rösta fram dem på mixmegapol.se. Vi har ju en jury som har sina topp 5. Kolla in dem och sen röstar du på mixmegapol.se.

0: Och onsdagslunch här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska sommaren.
1: Gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Härligt hon har fått till. Molly Hammar, Aldrig ensam igen här på Mix Megapol. Och något av det tråkigaste jag vet så är det att äta ensam. Men nu har du chansen att bjuda in någon till en fantastisk sommarmiddag. Mixmegapol.se. Är det någon superhärlig person som har gjort något särskilt för dig? Eller bara för att den är en sån fantastisk person? Mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: 08-90-92-104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: entusiast presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: Lotta i Värnamo, nu kanske du undrar varför jag ringer till dig, men det är ju någon som har hört av sig till mig och vill bjuda dig på en sommarmiddag.
2: Jaha.
1: Hur härligt låter inte det?
2: Det är väl härligt.
1: Ja!
2: Jag antar att det är min syster.
1: Vad sa du?
2: Jag antar att det är min syster.
1: Nej, men hur kan du säga det redan nu?
2: Därför att hon är den enda som skulle kunna göra något sånt för att muntra upp mig.
1: Ja, är du lite deppig nu på sommaren?
2: Jag har precis förlorat min mamma, om man säger så, min äkta mamma.
1: Åh, vad tråkigt. Men då är ni båda ledsna nu då?
2: Nej, vi har olika pappor.
1: Okej. Jag hade ju tänkt att ge dig ledtrådar här så att du skulle få gissa vem det är, men det var ju väldigt enkelt. Finns det något du kan avslöja om syrran så här i radio?
2: Hon, när hon var liten, så hade hon till dans på att leka teaterapa, vilket hon fortfarande gör. Hon skulle dansa, så hon dansade så fort så hon snurrade in i en bokhylla och trillade rakt in i en bokhylla.
1: Hon är inte den som smyger längs med väggarna alltså?
2: Nej.
1: Nej.
2: Hon har inte hört.
1: Marianne heter syrran då som bjuder dig på sommarmiddag. Hoppas att det blir jättegott och en jättehärlig sommar önskar jag dig också.
2: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
1: Och finns det kanske någon toppenperson som du också vill överraska med en middag nu i sommar? Mixmegapol.se

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Maria här, och jag ska försöka få tag i Rickard Herrey om en liten stund. Han är ju ute någonstans i sommarsverige på väg till Digilo-premiären, och då har du också chansen att komma över biljetter till premiären i Kosta imorgon. Och så fortsätter dina svenska sommarfavoriter ifrån Magnus Uggla. Det blir Freestyle och Hanna Färm också.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
3: Du kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol den här sommareftermiddagen när klockan är 5.
1: Nyheterna här och vi börjar i Trelleborg där en man i 45-årsåldern har skadats allvarligt i en misstänkt arbetsplatsolycka. Enligt de första uppgifterna ska mannen ha fått ett tungt föremål över sig och han har förts till sjukhus med ambulans. Polisen utreder händelsen. Och vidare kan vi berätta att 2 personer döms till 4 års fängelse för människohandel efter att ha lurat 4 män från Bangladesh till Sverige med löften om deltidsjobb på restauranger i Danderyd och Täby i Stockholm. Enligt domen tvingades männen arbeta betydligt mer än utlovat, det här rapporterar SVT. Och till sist kan vi berätta att det är glada nyheter från Nordens ark. Ja, 3 ungar av den hotade persiska leoparden har fötts och har nu tagit sina första steg utanför lyan. Arten är starkt hotad och det beräknas finnas färre än 1100 persiska leoparder kvar i det vilda. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det ska bli fint sommarväder imorgon. Kort och gott, solen ska skina över hela landet med undantag för Gotland. Men du kan räkna med soligt väder upp mot 25 grader också söderöver. Och någonstans söderöver har vi Rickard Herrey som jag ska ta och snacka med inför premiären av Digilo-turnén i Kosta imorgon. Och du har chansen att vinna 4 biljetter dit här på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vill du ha extra pengar in på semesterkontot? 503 840 kronor kan du komma över på fredag om du plockar fram mobilen och skickar ett sms. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 för att försöka vara med. Sverige.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och något av det somrigaste vi har så är det ju Digilo-turnén. Och Rickard Herrey, du ska ju iväg dit. Är du hemma eller var är du?
1: Nej, vi är på väg till Kosta. Och imorgon är det ju premiär på Digilo i Kosta.
0: Nej, men vad kul. Men du har tjuvkikat på föreställningen, va?
1: Har tjuvkikat. De har haft lite genomdrag i Jönköping och väldigt trevligt.
0: Ja. Jag har hört ett rykte som säger att det ska dyka upp några gyllene skor också under föreställningen.
1: Det kan hända att i några sekunder någon flashar förbi med ett par guldskor på. Så att det är mycket möjligt.
0: Vad roligt. Så är du sugen på att se Rickard Herrey på scenen? Och vilka andra artister är det också som är med imorgon?
1: Oj, det är en falska massa. Det är Charlotte Perrelli, det är Khalifa, det är David Lindgren, det är Jessica Andersson och Saga Ludvigsson. Och det är en falska massa.
0: Och nu ska vi ta och tävla ut de här fyra biljetterna till morgondagens premiär i Kosta. Så vilken dagens svenska sommarlåt ska man lyssna efter nu då, Rickard?
1: Jag tänkte Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta kanske?
0: Ja, men det var ju fint. En väg till Digilo är det också. Så hör av dig när du hör Niklas Strömstedt. 020 314 314.
1: Det blir toppen det.

0: Här har vi den, dagens svenska sommarlåt som kan göra att du får 4 biljetter till morgondagens premiär av Digiloo-turnén i Kosta. Hör av dig nu, 020 314 314.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: allt just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Nya sommarhitten ifrån Oskar Lindros, Bara mellan oss här på Mix Megapol. Och oss emellan, det lönar sig ju alltid. Och fortsätt att lyssna här på Mix Megapol. Lars-Erik i bilen i Avesta. Varför ringer du?
1: Jag tänkte ha några biljetter.
0: Och du hörde dagens svenska sommarhitta med Niklas Strömstedt alltså?
1: Ja, precis.
0: En väg till mitt hjärta. Vart är du på väg någonstans?
1: Ja, vi är på väg uppåt en sväng.
0: Jaha, men hur går det då? Imorgon är det ju premiär i Kosta för Diggiloo-turnén.
1: Ja, det hinner väl med sig.
0: Hur då?
1: Jo, men bilen går väl.
0: Ja, men den gör väl det. Först uppåt idag och sen neråt imorgon.
1: Jajamän.
0: Vem är det du tar med dig på det här då?
1: Det blir en fruga.
0: Ja, och sen har du två biljetter till. Fyra totalt, så det är bara att dra med dig några kompisar också.
1: Ja, men visst. Det vore ju trevligt.
0: Vem ser du mest fram emot att få se på scenen?
1: Ja, det var väl de där gyllene skorna, tänker jag.
0: Det är min kollega Rickard Herrej som du vill se.
1: Jajamän.
0: Ja, du, värt att vänta på då, Lars-Erik. Ha en kanonhärlig kväll i Kosta. Imorgon premiär för Diggiloo alltså.
1: Ja, tack du.
0: Och imorgon så kommer jag att fortsätta tävla ett biljetter till Diggiloo i helgen också. Här på Mix Megapol. Drömmen.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och vi närmar oss onsdagskvällen nu. Jag hoppas att du tar vara på de här långa, sköna, ljusa sommarkvällarna och får lite fina minnen som du kan plocka fram sen i höst och vinter. Det är Rickard Herrey som har plockat fram dina favoritlåtar på svenska. Låtarna som du känner igen och kan sjunga med till nu också under kvällen.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, är redo att ta över sommarkvällen alldeles strax.
1: Senaste nytt och vi börjar i Lysekil där en man nu har häktats misstänkt för misshandel och vållande till annans död. En person har avlidit efter den misstänkta misshandeln som ska ha skett utomhus någon gång under helgen. Omständigheterna kring händelsen är ännu inte offentliggjorda. Och vidare till Härnösand där ett misstänkt intrång på en dricksvattenanläggning gör att boende i delar av kommunen uppmanas att inte dricka kranvattnet eller använda det till matlagning. Det kommunala vattenbolaget Hemab har polisanmält händelsen och analyserar nu vattenprover samtidigt som polisen utreder händelsen som misstänkt skadegörelse. Och SMHI varnar nu för risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige. Bland de nya områdena finns Uppsala, Östergötland och Stockholm. Kommuner kan därför komma att införa restriktioner eller uppmana invånarna att spara på vattnet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi börjar med att titta lite på vädret för imorgon torsdag innan vi drar igång musiken. Och imorgon torsdag blir det fint sommarväder. I stort sett i hela landet. Det kommer in lite moln från väster och en del uppe i norr. Men i stort sett solsken i hela landet på eftermiddagen. Och temperaturer från 15-16 grader i norra Norrlands inland till en 22, 23, 24 grader kanske då i söder. Nu drar vi igång kvällen och hjärtligt välkommen till Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Carola och Gyllene Tider på gång, men först lite dans.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som kommer att sända utifrån Sommarsverige, både från norr till söder. Jag är ute med Digelo-turnén som har premiär här i Kosta i morgon. Och sen är det en faslig massa olika nedslag runt om i landet. Riktigt roligt ska det bli. Vi har biljetter du kan vinna till denna fantastiskt trevliga föreställning. Och du ska lyssna på eftermiddagarna till Maria. Och hon har Digelo-biljetter du kan vinna. Här kommer Molly Hammar i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det här är Mix och Megapol där alla sjunger på svenska denna sommar. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Jill Johnson och Arvingarna.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Valet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Och några som sjunger på nästa låt, det är ju norrmännen. De har nämligen tagit till sig den här svenska låten som sin fotbollslåt för landslaget. Och de ska ju möta England på lördag. Här kommer Peter Marklund, Händerna mot himlen. Heja Norge mot England på lördag i kvartsfinalen.

0: Sussies orkester här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som strax är tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Här är Mix Megapol. Klockan, ja, den tickar på. 7 är klockan denna onsdagskväll och vi tittar på vädret för imorgon, torsdag. Vad blir det för väder då? Jo, det blir fint väder imorgon i hela landet i stort sett. Det kommer in lite moln på eftermiddagen från väster och uppe i norr kan det vara en del moln också. Men i övrigt solsken över hela landet. Från en 15-16 grader längst upp i Norrlands inland till en 23-24 grader kanske då längst ner i söder och även faktiskt varmt längs Norrlandskusten, vilket ju ofta är på sommaren. Ja, passa på och njut imorgon av en härlig svensk sommardag med andra ord. Cecilia Wendersten är på ingång, men först Kent. Kärleken väntar. Här är Mix Megapol, svensk sommar där.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, här i Mix Megapol Svensk Sommar. På fredag är det dags för sommarvalvet. Ja, ännu en gång ska någon vinna över en halv miljon. Ska vi lyssna hur det gick förra omgången när David i Borås, som precis hade gått på semester, fick det där vinnarsamtalet.
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
0: Ja, vilken härlig start på semestern han fick. Fredag är det dags igen. 503 840 kronor ligger och väntar på en vinnare. 503 840 kronor. Du måste smsa ordet vinn till 72104 för att vara med och tävla. Och du måste vara 18 år och det kostar 19 kronor.

0: Allt jag behöver här i Mix Megapol är att få sova en natt. Och i natt blir det ingen VM-fotboll. Igår var det ju helt sjukt igen. Argentina låg under med 2-0 mot Egypten. Men ändå lyckades de vända med 20 minuter kvar och mål på övertid. 3-2 till Argentina och Messi. Ja, det är härligt med fotbolls-VM. Vi är snart tillbaka med bland annat Gyllene Tider, Veronica Maggio och Hanna Färm här i Mix Megapol.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: lost and found.
1: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej. Och vill du vinna biljetter till föreställningen Digilo som har premiär här i Kosta i Småland i morgon, ja då ska du lyssna på Maria på eftermiddagarna här i Mix Megapol. Hon har laddat studion fullt med biljetter till olika föreställningar runt om i landet. Det är bara att lyssna på eftermiddagarna och ringa in. Hon har ett sätt som gör alla lyssnare glada.

0: Petra Marklund, ny svensk musik, mitt hjärta, en rebell. Vi är snart tillbaka, vi ska kolla lite på vädret och ladda in med fler sköna låtar på svenska. Magnus Uggla, Medina, Ellen Krauss kommer närmast.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner nu någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen och vi tar en liten titt på vädret då för imorgon torsdag. Och vi kan ta många tittar på det vädret, för det ser ganska bra ut för imorgon. Sådär lagom varmt sommarväder. Det blir soligt i stort sett hela landet. Lite molnigt längst upp i norr och det kommer in från väster under eftermiddagen. Dessutom lite moln. Men temperaturer och solsken, ja, 15 grader från norra Norrlands inland till en 23-24 grader i söder. Och dessutom varmt längst Norrlandskusten, kan jag också påpeka. Riktigt skönt väder imorgon alltså. Hoppas du får chans att njuta ordentligt. Ja, Diggiloo har ju premiär och det blir riktigt fint väder. Ser det ut som för premiärkvällen. Här kommer Ellen Krauss i Mix Megapol Svensk Sommar.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Och när man skummar igenom nöjesnyheterna, då ser man verkligen att det är just svenska sommarnyheter. Vad kostar Pernilla Wahlgrens klänningar? Och vilken kille i fotbollslandslaget vill Pernilla Wahlgren ha som sin svärson? Ja, viktiga

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, har den stora glädjen att få ta fram lite fler sköna låtar på svenska alldeles strax. Carola väntar, Victor Lexell likaså, och lite Bianca Ingrosso. Jag känner
1: det är någonting på gång. På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

till Mix Megapol. På fredag är det dags för sommarvalvet. Vill du ha chansen att vinna 503 840 kronor? Ja, någon kommer att vinna denna summa. 503 840 kronor, det gäller att komma ihåg summan också. Man måste smsa ordet vinn till 72104, det kostar 19 kronor. Och man måste vara 18 år. Ja, lycka till. Fredag eftermiddag så har vi en vinnare i

0: Anders Glenmark här i Mix Megapol, svensk sommar. Och jag har laddat in lite Per Gessle, lite Patrik Isaksson. Ja, du hör ju själv, det blir bra det här. Dessutom lite ny musik från Rymdpojken.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre, men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet. Vi ska

Här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi har en härlig sommarhyllning till den svenska musiken genom att bara spela låtar på svenska. Vi har också en hel del tävlingar. Man kan vinna allt möjligt faktiskt om man lyssnar på Mix Megapol på dagarna. Det är riktigt roligt. Jag fattar inte att de hinner med, mina kollegor, med alla tävlingar de har. Man har biljetter till Digilo naturligtvis. Och sen så har vi sommarvalvet nu på fredag. 503 840 kronor kommer någon att vinna. 503 840 kronor. Vill du vara med och tävla, då smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och vi har laddat in lite Magnus Uggla, lite Angel och lite Darin när vi kommer tillbaks.
1: Det är mina drömmar värda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och det är verkligen svensk sommar. Jag är ute i landet hela sommaren i princip och sänder från alla möjliga hörn av vårt fantastiskt vackra land. Har nämligen en sån portabel studio jag kan packa med mig och ta med mig när jag är ute med Digilo-turnén. Ja, Kosta är det som gäller imorgon till exempel.

0: musik på svenska. Hanna Färm med Nära något så bra här i Mix Megapol, där jag, Rickard, här är strax är tillbaka. Lite Carola, lite Lars Winnebäck och lite tjuvjakt på ingång.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om. Så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

är Mix Megapol, svensk sommar och det blir fint väder imorgon. Så det är lagom varmt, en 23-24 grader när solen tittar fram på många håll. Lite svalare längst upp i norr och framförallt i inlandet då i Norrland. Men sol i stort sett hela landet imorgon alltså.

0: här är Mix Megapol. Maja Ivarsson, ny musik på svenska. Världen kommer att snurra ändå. Maja Ivarsson som är med i Digilo-turnén här i Kosta har de premiär i morgon. Och sen är det ju nedslag runt om i hela landet. Och vi på Mix Megapol har biljetter att vinna. Lyssna på eftermiddagarna till Maria så finns det möjlighet att vinna just biljetter till Digilo. Snart tillbaka Peter Lemark och September.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som är ute i sommar-Sverige med turnén Diggiloo som har premiär i morgon i Kosta. Igår var vi dock i Jönköping och hade lite repetitioner på Elmia. Och just på Elmia, det hade jag och mina bröder i Herrejs stor premiär våren 1985 på en stor inomhusturné. Och jag passade på att fråga om någon faktiskt hade varit där då 1985. Och döm av min förvåning, någon räckte upp handen.
1: Du var här och såg oss bröder 1985.
2: Yep.
1: Vad heter du?
2: Niklas.
1: Tjena Niklas. Vad trevligt. Ja. Du var lite yngre då.
2: Lite.
1: Lite. Det var jag med i för sig.
2: Ja.
1: Har du någon favoritlåt på svenska?
2: Nej, men på sommar så är det väl Gyllene Tider som gäller.
1: Ja, på sommar är det Gyllene Tider som gäller. Ja. Helt enkelt.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag, tar det lugnt ute på vägarna, hörni, även på små vägarna. Det kan ju dyka upp lite djur, bland annat. Jag höll på att krocka med ett rådjur igår. Det var väldigt nära. Tack och lov så lyckades jag missa med någon halv meter. Ja, det var skönt. Ta det lugnt och försiktigt där ute, hörni, på vägen. Kai kommer snart. Dessutom lite Peter Lundblad och Friends.
1: Ja, väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Kul.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det blir det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, där vi bett ett antal olika profiler nämna de fem viktigaste låtarna på svenska. Och i Taipan valde ut bland annat den här, tror jag, Lilla Fågel Blå. Vill du vara med och bidra till våran 100 viktigaste låtarna på svenska lista som kommer senare i sommar, då kan du gå in på Mix Megapol och fylla i vem du tycker vi ska ha med på listan. Molly Hammar kommer här. Ny musik, Aldrig ensam igen, och sen har vi lite Thomas Ledin och Magnus Uggla på gång i Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer sköna låtar. Lena Wiesborg, vad är det för låt hon sjunger? Ja, den är en av de kändaste låtarna vi har i landet. Du kommer att känna igen alldeles strax. Dessutom lite Per Gessle på gång.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller mig sällskap denna onsdags kväll. Lite ny musik då, Fanny Avon, Tiden läker alla sår, och sen har vi lite Lena PH och Håkan Hellström på ingång.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat mer dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, dig tackar för denna onsdagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon torsdag och sänder ifrån Kosta där Diggiloo har premiär. Kom ihåg nu, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol. Springer drottninggatan ner.

0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller? Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.